0: Você está na FURG FM 106,7, a rádio que une todos os campi.
1: ありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、